0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Raznoprometaske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas Strumica.
1: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Rezultate od giusti del signore.

Celi Goding, Miracles, za vse, ko je čudo ponedeljničko, ko je sobere silo, da se pojaviš na rabote, eventualno, ne li? Da. Ponedeljnički, ki sobirame silo i sova pesnova prodloženje. Ova je pesnata, za koja liko, što ja peje, veli na početak, ko ga izlegla, sa rabotnicite im velila da ka nema šansi nikoga ši da se pojavi na radio. I veli jednostavno ne je pesna za na radio. Za porocna da postavi rekordi, jedinstvenje što može da go struši ovaj rekord, е дури The Weeknd, но се уште доминираат со неа. Imagine Dragons, ова е Radioactive.

Big Girls Don't Cry. Fergija slušamo na 23 stepeni Kumanovo. 21 momentalno struga. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.